Saramo angoru maturu iravarima te karangani e aku itaitai ai taku vai e aku ingaru pirupu e iroto iakuni e irina ki tetua ka kamita ki raeo iaia e iora ia no toku nei mata e iatua noku. Takutu e karongo mai ni kui au kotereo tia me kuni atu i te rantio 4EB iwa ngā uru mawaru topatatai.